0: 皆さんこんにちは。9月10日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: キノコ狩りしようと思って
0: ポソスルタブリョグを。先生のご家庭ではキノコはよく召し上がりますか？
1: そうですね、やっぱ体にもすごくいいですから、できる限り意識的に食べるようにはしてるんですけれども、
0: はい、
1: なんか日本人としてやっぱ松茸が好きなんですけどね。
0: 美味しいですよね。
1: なかなか食べる機会ないですね。
0: 先生、松茸によく似たものとして、セソンギボソ、松茸はソンギボソね、セソンギボソってありますよね、はいはいはい、あれは日本語で何て言うんですか？
1: エリンギとかそういうやつですか？
0: そうですね、エリンギ。우리가송이는마스타케라고하지만새송이버섯이라고할때는에린기라고합니다。まあキノコ、これは秋が旬ですよね。버섯、9월에서뭐11월이때가제철이라고하는데요。자오늘은요버섯을한번따러가볼까요？오늘의징검다리
1: 우카츠니
0: 섣불리함부로
1: 긴쇼。
0: 긴쇼라고하는것은요버섯배지또는버섯왜이렇게재배하는판있잖아요그것을긴쇼라고합니다
1: 기리후기
0: 기리후기하면은분무기
1: 시메르
0: 시메르하면은촉촉해지다라는뜻으로요즘가정에서직접채소등을키우면서수확의즐거움을만끽하는사람들이늘고있죠이미사키는집에서손쉽게수확할수있다는버섯재배에도전을합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: みさき、この土の塊は何？どこかで拾ってきたの？
3: ああ、これ、キノコ狩りしようと思って。
2: キノコ狩り？これが？
3: ほら、最近クマがよく出るから、うかつに山には入れないでしょ？だから金賞買ってみたの。
2: へえ。ここからキノコが出てくるってこと？
3: そうそう。毎日霧吹きで湿らせてあげると、1週間くらいで椎茸が収穫できるらしいよ。
2: こんなのちょっと普通の家庭では経験できないね。
3: でしょでしょ。こんなの選ぶなんてセンスの塊でしょ。
2: 自分で言わなきゃもっとよかったのに。
1: 34ページ、言葉の温度。ちょっと何々ない。
0: ちょっと何々ない。이렇게형태를보면

0: 은 부정형처럼 보이잖아요. 그런데 은 보통 사람이나 일반적인 수준으로는 뭐뭐하기 어렵다. 보통 수준으로는 도저히 뭐뭐할 수 없다라는 뜻으로 이 대상의 뛰어남, 우수함을 긍정적으로 평가할 때 사용을 합니다.
1: このデザインは波の人にはちょっと真似ができないですね。
0: 이디자인은남이노히토 이거보통사람이거든요보통사람으로는ちょっと真似ができないですね도저히흉내낼수없겠네요그정도로뛰어나다라는거죠
1: 本当にそうだよねどこからこんなアイデアが湧いてくるんだろう
0: 정말그래아니도대체어디서이런아이디어가湧いてくるんだろう湧く하면솟다아솟아나는걸까떠오르는걸까이렇게할수있겠죠
1: 何々の塊。
0: 塊。何々の塊。명사에접속을해서요。塊라는게덩어리거든요。그러니까어떤성질이라든가특성이아주극단적으로강한사람이나물건을비유할때사용을합니다。
1: 息子のどうしてとか、なんで攻撃が辛すぎる。
0: 이아들의どうして왜라든가난데어째서라는攻撃공격이즉이거질문공세쯤되겠죠이질문공세가쓰라쓰기로쓰라이힘들다아우너무힘들어이아이가자랄때요선생이크스그라이ですか5歳ですか4、5歳ですかね。
1: そうですよね。4、5歳だともう結構言うでしょうね。きっ
0: と。4、5歳もよむるべよ。뭐든지자왜어째서어떻게뭐이런거많이물을때있잖아요그런질문공사가너무힘들다그랬더니
1: 뭐そんな時期か
0: 아이고벌써그런시기가됐구나
1: そのくらいの子たちって好奇心の塊みたいなもんだもんね
0: そのくらいの子たちって그나이또래의아이들은好奇心の塊호기심덩어리그러니까뭐호기심이굉장히많다라는거죠好奇心の塊みたいなもんだもんね모노다모노네이렇게됩니다그러한모노것다모노다모노다문장끝에붙이면그런법이다그런것이다이렇게설명을하는방법으로호기심덩어리나마찬가지이니까마찬가지니까라는뜻으로쓰였습니다자그럼대화함께보시죠
1: 미사키この土の塊は何どこかで拾ってきたの
0: 미사키この土の塊이덩어리는뭐야どこかで拾ってきたの어디서주워온거야여기서요土の塊라고한거는요진짜덩어리란뜻으로쓰인거예요그러니까흙의덩어리다土の塊이흙덩이는뭐야어디서주워온거야했더니
1: 아그래キノコ狩りしようと思って。
0: キノコ狩りらぬごぬよ。さしぬ、버섯을따기체험을한다거나、いろんご있잖아요。버섯을따んだごな、또는、いちご狩り하면、딸기따기체험을하는거、いろんごつる말하는데、집에서버섯을따보려고、라는거죠、여기서는。
1: キノコ狩りこれが
0: 아、버섯을딴다고これが아、이걸로
1: ほら、最近クマがよく出るから、うかつに山には入れないでしょ。
0: あ、왜그있잖아。요즘クマがよく出るから、곰이자주출몰해서、うかつに섣불리山には入れないでしょ。산에들어갈수없잖아。
1: だから金賞を買ってみたの。
0: 그래서金賞버섯배지를한번사봤어。最近本当にですね、クマが東京までも出たっていう、そういう話もありますよね。
1: 結構一時本当にニュースではそればっかりやってる時もありましたね。
0: 그정도로진짜일본에요。요새곰이피해가너무나큽니다。그러다보니까요、진짜산에들어갈때、보통이버섯따러갈때는조금산속으로들어가는경우도많잖아요토끈이마스다케토가소우ですよね그럴때조심을해야됩니다
1: へーここからキノコが出てくるってこと
0: 오그렇구나여기에서버섯이出てくる자라난다는거야
1: そうそう毎日霧吹きで湿らせてあげると1週間くらいで椎茸が収穫できるらしいよ。
0: 그래맞아매일霧吹きで霧吹き이거는요분무기로湿らせてあげる湿らせる하면은촉촉하게만들다그러니까 물을 뿌려서 분무기로 물 뿌려서 촉촉하게 해주면은 일주일 정도면은 씨

0: 茸が収穫できる椎茸라고하는것은표고버섯입니다그다음에송이버섯은아까마스타케라고했죠새송이라고할때는선생
1: 에린기
0: 에린기그래서버섯좀이름좀몇개외우고요시이타케가표고버섯을수확할수있대
1: こんなのちょっと普通の家庭では経験できないね
0: 아이런건보통가정에서는좀처럼経験できないね경험하기어렵지좀처럼경험하기어렵지이건좋은평가를내리는거잖아요그러니까이건정말귀한경험이야이런뜻으로한말입니다
1: でしょうでしょうこんなの選ぶなんてセンスの塊でしょ
0: 그렇지그렇지이런거를選ぶ이런걸고르다니센스덩어리지센스の塊でしょ센스덩어리지않아센스가너무많지않아그랬더니
1: 自分で言わなきゃもっと良かったのに
0: 아이고自分で言わなきゃ그것을자기스스로하지않았더라면못또욕같다느니더좋았을텐데그러니까어내가센스쟁이아니야정말대단하지않아이런거를보고오빠가지분데이와나게나게레바그말을직접하지않았으면은못또욕같다느니더좋았을텐데라고했습니다선생한국でもですねこうベランダとかでキノコを栽培するとか、はいまた山中とかもありますし、
1: そういえばうちのベランダでも山中ちょっと前にやってましたね。
0: あ、そうですか。はい、で栽培する人っていますからね。これもういいんじゃないですかね。はい、意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 美咲、この土の塊は何？どこかで拾ってきたの？
3: あ、これキノコ狩りしようと思って。
2: キノコ狩り？これが？
3: ほら。最近クマがよく出るから迂闊に山には入れないでしょだから菌床を買ってみたの
2: へえ、ここからキノコが出てくるってこと
3: そうそう毎日霧吹きで湿らせてあげると1週間くらいで椎茸が収穫できるらしいよ
2: こんなのちょっと普通の家庭では経験できないね
3: でしょでしょこんなの選ぶなんてセンスの塊でしょ
2: 自分で言わなきゃもっと良かったのに。
1: 35ページ、口になじませる。
0: じゃあ、오늘의문형입에익히기、ちょっと何々ない。
1: この感情は言葉ではちょっと言い表せませんね。
0: この感情は、이감정은言葉では말로는ちょっと言い表せませんね。言い表す표현하다。말로표현하는거죠。말로는도저히표현할수없네요。말로표현할수없을정도로벅차고감동적이다。뭐이런것을나타냅니다。
1: このゲームは一度やり始めたらちょっとやめられませんよ。
0: 이게임은一度やり始めたら한번시작하면ちょっとやめられませんよ。좀처럼그만둘수가없어요。그정도로재미있다란뜻으로한말이고。
1: 型落ちといってもこの価格でこの機能はちょっと他では見られないね。
0: 型落ちらご하는것은요구형모델을말합니다。신상이나오고구형이되면은좀가격이싸지기도하잖아요그래서가타오치도있대뭐구형이라고해도코노카가그대코노키노이가격에이런기능은저또호카데와미라레나이네야다른데서는쉽게볼수없지그러니까여기서이가격이기능이라고하는것은굉장히좋은조건이야라는뜻으로한말입니다하이이어서문장완성하게함께해보시죠이런건보통가정에서는좀처럼경험하기어렵지보통가정
1: 普通の家庭
0: 경험할수있다
1: 経験できるこんなのちょっと普通の家庭では経験できないね
0: 이렇게맛있는파스타는다른곳에서는좀처럼먹을수없어요먹다
1: 食べる
0: 먹을수있다
1: 食べられるこんな美味しいパスタは他ではちょっと食べられませんよ。
0: ちょっと食べられませんよ。ちょんちょろ먹을수없어요。그만큼맛있다라는걸나타내고요。이사진은스마트폰으로찍었다고는도저히믿기지않아。믿기다라고하는거는그렇게생각할수가없다라는뜻이잖아요。생각하다
1: 思う、思える、思えない。この写真はスマホで撮ったとはちょっと思えないね。

この写真はスマホで撮ったとは、이사진은스마트폰으로찍었다고는좋다또思えないね。좀생각할수없다。좀처럼생각할수없을만큼잘찍었다。이럴때사용하는표현입니다。

0: 36ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는저절습습도라고할때는
0: 湿度室内の湿度は 40% から 60% が適切だそうですよ
1: 室内の湿度室内湿度는 40% から 60% 40에서 60% が適切だそうですよ。ちょくちょらだごはねよ。先生は湿度とかを気にしてますか？
0: 息子が本当に小さい時ですね。赤ちゃんの頃はまあ多少気にしてましたけどね。今はまあそこまで。
1: 私もそこまで気にはしていなかったんですけど、40から 60% が適切なんですね。じゃあ、要素、습기라고할때는요。
0: 湿気。風呂場は湿気が多いので、カビが生えやすいです。
1: 風呂場、浴室は湿気が多いので、湿気が많아서요。カビが生えやすいです。カビ、곰팡이。곰팡이が생기다、곰팡이が피다、뭐이런표현있잖아요。그럴때、カビが生える。라고합니다。그래서、곰팡이が생기기쉽습니다。하면은、カビが生えやすいです。눅눅하다、침울하다할때는、
0: 湿っぽい。
1: 湿っぽい。보이라고하는게좀눅눅한축축한느낌이드는것을말하거든요그러다보니까이거는또침울하다이런뜻으로도쓰이게됩니다
0: 久しぶりに集まったんだから締めっぽい話は抜きにしよう
1: 久しぶりに集まったんだから오랜만에만났으니締めっぽい話じゃ締めっぽい話는요그이야기중에서도좀눅눅한느낌이드는거이러니까이건조금우울한이야기가되겠죠그래서심해보이하나씩와느끼니쉬오울적한이야기는느끼니쓰를하면은제외하다빼다라는겁니다그러니까그런이야기는하지말자라는뜻이되겠죠

0: 季節ならではのメニューとか限定ってワードに弱い人は多いですからね。
1: 私もその一人ですよ。この時期はやっぱり月見系のメニューを頼んじゃいます。
0: 美味しいですしね。せっかくなのでこちらで月見ランチ食べていこうかな。
1: ぜひぜひ。あと味見していただきたい試作中の裏メニューもお出ししますね。
0: おお、楽しみです。
2: 42ページ、言葉の温度。ひと手間を加える。
3: じゃあひと手間하면은요、手間라고하는것이수고거든요。ひと手間を加える。한번더수고를더한다。한번더공을들인다라고했어요。필요한작업에다가조금더공을추가하거나정성을들여서좋게만드는것。약간의정성을더하다。이런뜻으로쓰입니다。
2: 物は同じでも、ラッピングされてるとテンション上がるよね。
3: 物は同じでも、같은물건이라도ラッピングされてると、ラッピング、이거는포장이죠。포장되어있으면은テンション上がるよね。テンションが上がる하면은흥이오르다、기분이좋아지다。が、あ、기분이좋아지지。
2: ひと手間を加えるって大事だよね。
3: 약간의공을더드리는게굉장히중요해。그러니까같은물건이라도그냥툭던져주는거。이거보다는이게조금이라도포장을해서주면조금더기분이좋아지잖아요。이기분이좋아진다할때텐션가아가루라는표현을쓸수있습니다。자이어서두번째。
2: 나니나니나라데와
3: 사람이나조직을나타내는명사에나라데와를붙이잖아요。그러면은그것특유의，즉그것이아니고서는불가능한，그것만이가지고있는이런뜻을나타내서그대상을높피평가할때사용을합니다。
2: 日本ならではのお土産って何があるかな。
3: 아，일본특유，일본만의，즉일본다운오미야게기념품으로는뭐가있을까。
2: 抹茶スイーツとか和柄の小物とかたくさんあるじゃない。
3: 抹茶スイーツ、抹茶ディゾート라든가和柄の小物。和柄라고하면은요、柄라고하는게문의、문양을말하거든요。그러니까和가들어감으로해서일본의전통문양이들어간그런모양의소품등많이있잖아。자그래서이런것들은日本ならではのお土産、이렇게말할수있는거죠。자본문함께보시죠。
2: 9月限定メニューも大人気ですね。
3: 9月限定メニュー、9월한정メニューと정말人気が많네요。大人気ですね。
2: 高橋さんが SNS でのマーケティングに力を入れてくださったおかげです。
3: 高橋씨가 SNS 마케팅에힘써주신덕분이에요。力を入れてくださったおかげです。力を入れる、힘을쓰다、도와주다。
2: いえいえ、素敵なメニューがあってこそですよ。
3: てこそ、もも이기에가능하다、가능한것을나타낸다그랬잖아요。그러니까아닙니다、素敵なメニューがあってこそですよ。멋진메뉴가있어서가능했던것이죠。이런표현이되겠죠。
2: 生卵を乗せたり、黄色いマカロンを添えたり、ほんの一手間加えただけなんですけど。
3: 生卵、이건날달걀입니다。生卵を乗せたり、날달걀을올리거나、黄色いマカロンを添えたり、添える、곁들이다라는거잖아요。그러니까노란색마카롱을곁들이는등ほんの一手間、그냥약간의공을더하는거、약간의아이디어를더했을뿐인데요。一手間加えただけなんですけど。
2: その季節ならではのメニューとか限定ってワードに弱い人は多いですからね。
3: その季節ならではのメニューを하면은그계절특유의、즉그계절에만즐길수있다、먹을수있다、이런뜻이되겠죠。그래서その季節ならではのメニュー、그계절에만즐길수있는메뉴라던가限定、한정이라는말에弱い人は多いですからね。약한사람들이많으니까요。先生はいかがですか、はい、限定とか。
2: 限 定はそんなピンとこないですけど、なんか季節ならではとかその土地ならではって聞くとやっぱり試してみたくなっちゃいますね。
3: ね、何かありますよね、うん、ならではのもも만의그것의독특한특유한이러면은뭔지모르게한번먹어보고싶다써보고싶다이럴

0: 수 있잖아요.
1: 私もその一人ですよ。
0: 아우저도그중한사람이에요。
1: この時期はやっぱり月見系のメニューを頼んじゃいます。
0: この時期は今ってが되면은역시아무래도月見系달맞이계통의달맞이메뉴그거를頼んじゃいます。頼んでしまいます。頼んじゃいます。이렇게축약된겁니다。
1: 美味しいですしね。せっかくなのでこちらで月見ランチ食べていこうかな。
0: 아예맛도좋잖아요。せっかくなので모처럼이니모처럼내가왔는데또이런달맞이세트도있으니이런느낌으로하는거죠。こちらで여기서月見ランチ食べていこうかな。달맞이런치를먹고갈까봐요。
1: ぜひぜひ。あと味見していただきたい試作中の裏メニューもお出ししますね。
0: ぜひぜひぜひ는꼭부디라고하는거니까아꼭드셔보세요。아그리고요味見していただきたい味見する맛이나간을본다라는겁니다。그러니까한번맛을봐주셨으면하는시작중이거는지금샘플로만드는거죠개발중인우라메뉴비밀메뉴도내올게요아직그러니까메뉴로정식으로내놓은거는아니지만지금개발하고있는중이다그런것도내올게요그랬더니
1: 오楽しみです
0: 오정말기대가되는데요나마타마고라그랬잖아요나마타마고날달걀에키미노른자또는키로이마카론노란마카론동그라니까전부만개츠이거보름달을연상시키는것들이지않습니까그러니까月見와관련된것들이라서이런것들이더계절감각이맞을것같네요意味を考えながらもう一度よく聞いてください
2: 9月限定メニューも大人気ですね
3: 高橋さんが SNS でのマーケティングに力を入れてくださったおかげです
2: いえいえ素敵なメニューがあってこそですよ
3: 生卵を乗せたり黄色いマカロンを添えたりほんの一手間加えただけなんですけど
2: その季節ならではのメニューとか限定ってワードに弱い人は多いですからね
3: 私もその一人ですよこの時期はやっぱり月見系のメニューを頼んじゃいます
2: 美味しいですしねせっかくなのでこちらで月見ランチ食べていこうかな
3: ぜひぜひあと味見していただきたい試作中の裏メニューもお出ししますね
2: おお楽しみです
1: 43ページ口になじませる
0: 자오늘의문형입에익히기나라데와
1: 京都ならではの風情が感じられる街並みですね
0: 정치라고할때후세이라고하는데정치운치뭐이런뜻으로쓰입니다이거는요한자읽기에서후세요게좀특별하게읽기때문에여러분들꼭기억해두시기바랍니다교토나라데와의후세교토에서만느낄수있는정치가느껴지는마치나미ですね마치나미하면은이거는동네또는거리풍경을말하죠거리풍경이네요
1: この旅館では地元ならではの料理が楽しめます。
0: 地元ならでは、地元の그고장이잖아요。그지역에서만먹을수있는料理。이렇게되죠。この旅館では、이旅館에서는地元ならではの料理、그지역만의요리를즐길수있습니다。
1: 手作りならではの温かみがこもった作品ですね。
0: 手作りならではの温かみ、温かい하면따뜻하다라는뜻이잖아요。温かさ하면따뜻함인데、さ또는이렇게미가붙으면명사꼴로바뀔수있지만、그중에서도さ라고하는게요。高さ、높이、甘い、甘さ와같이요。이거단맛등을나타내는아주기본적인명사를만드는거라면은이미라고하는건조금추상적인개념을말합니다그래서테스크리나라데와노하면은수제품만이갖는아따따까미하면은온기따스함온기가고모타사쿠인ですね담긴작품이네요이런뜻이됩니다자문장완성하게함께보시죠그계절에만즐길수있는메뉴나한정이라는말에약한사람이많으니까요계절
1: 季節その季節ならではのメニュー

0: ニューとか限定ってワードに弱い人は多いですからね。
1: 北海道에서만맛볼수있는아주신선한해산물을맛보았습니다。
0: 北海道ならではの新鮮な海の幸を味わいました。
1: 海の幸라고하는게해산물을말하고요。나물이라든가열매같은거있죠。이거는山の幸라고합니다。이곳에는옛시가지에서만느낄수있는따뜻한인심이아직남아있네요。옛시가지전통적인서민거리를말할때는
0: 下町。ここには下町ならではの人情味が残っていますね。
1: 人情味하면은인정인정미라는뜻입니다。

0: 44ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는약할약약점
0: 弱点。面接で自分の弱点を素直に話しました。
1: 面接で면접에서自分の弱点を素直に話しました。자신의약점을아주솔직하게말했습니다。まあ、弱点を話す。これがプラスになることもあり、マイナスになることもあるとは思いますけど。はい、そうですよね、ま
0: あ。そうですね。ただ日本の面接だと割と話すことが多いですね。
1: そうですか。じゃあ、いよそ、コプチェンイラゴアリテルニョ。
0: 弱虫でも、一歩踏み出す勇気は持てますよ。
1: 弱虫でも、コプチェンイラド、コビマルンサラミラド、一歩踏み出す勇気、一歩、ハンゴルム、踏み出すラネゴルニョ、ネディッタランテシゴルニョ。그래서、ハンゴルム、ネディディ、용기는持てますよ。가질수있어요。ちょ、용기는낼수있어요。나약함또는소극적임을나타내는
0: 弱気にならず自信を持って挑戦してください。
1: 弱気になる하면은요소극적이되다나약해지다이런뜻입니다。그래서弱気にならず소극적으로굴지말고自信を持って挑戦してください。自信を持つ하면은자신감을갖다자신을갖다라는건데요。우리는그냥자신감을갖다라고많이얘기하죠。이럴때일본에서는요自信感を持つ이렇게서感을붙이지않는다는거。자自信を持って자신감을갖고挑戦してください。도전해보세요。도전하세요。

0: 暮らしの中の日本、お月見と卵。
1: お月見の時期になると、月見何々という期間限定の商品をよく見かけます。定番の月見バーガーや月見うどんの他にも、月見ピザなどがあります。これらは、卵の黄身を満月に見立てた料理で、黄身が美しい満月のように見えることから、月見と呼ばれています。月見バーガーには半熟の目玉焼き、月見うどんやそばには生卵を入れるのが一般的です。月見という名前がつくだけで秋らしさを感じる人も多いようです。
2: お月見と卵。
3: タイマジはタイガイ。
2: お月見の時期になると月見何々という期間限定の商品をよく見かけます。
3: 달맞이철이되면은月見뭐뭐라고하는期間限定기한한정상품을아주자주볼수있습니다。
2: 定番の月見バーガーや月見うどんの他にも月見ピザなどがあります。
3: 定番하면늘인기가있는기본적인것을말하죠。기본인달맞이버거、달맞이우동외에도달맞이피자등이있습니다。
2: これらは卵の黄身を満月に見立てた料理で、
3: 見立てる하면은뭐뭐에비유하다란뜻으로、이러한음식은卵の黄身、달걀노른자를満月、보름달에빗댄것으로、
2: 黄身が美しい満月のように見えることから月見と呼ばれています。
3: 이노른자가美しい満月、아름다운보름달처럼보여서이거를月見、달맞이라고불립니다。
2: 月見バーガーには半熟の目玉焼き、
3: 이달맞이버거속에는요반숙의달걀후라이를、
2: 月見うどんやそばには

0: 生卵を入れるのが一般的です。
1: 다리마지우동또는소바에는날달걀을넣는것이일반적입니다。
0: 月見という名前がつくだけで、秋らしさを感じる人も多いようです。
1: 月見、달마지라는이름만붙어도秋らしさ、가을정취를느끼는사람도많은것같습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い一日を。

0: 배려 아주 정신없이 먹을 수 있다는 점과 아무 생각 없이요. 그냥 먹는 거에 집중할 수 있다는 거죠.
1: 日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょう。
0: 일상에서는 아즈와의 나의 느낄 수 없는 희니치조감, 좀 색다른 분위기를 즐길 수 있다. 이러한 점도 그 장갑을 끼고 즐기는 식사, 이것의 미력구노 히토츠, 매력 가운데 하나라고 할수 있겠지요. 그러니까 평소라면은 그렇게 할수 없는데 요즘 장갑을 끼고 먹음으로써 새로운 체험을 할수 있다. 선생님. もう手袋をはめて
1: は
0: ハ
1: い。
0: ンバーガーとか食べてみたいなと
1: こ
0: か、
1: れ、そうですね。興味ありますね。
0: 私もですね、これは、ぜひ一回はこういうふうにして食べてみたいなと思いますね。まあ、シーフードを食べるときにはたまに、
1: あ、
0: 先生、
1: そうです
0: 食べます
1: ね。
0: よ
1: 昔
0: ね。
1: からすればそうですね。
0: ですけど、ハンバーガーはさすがに私もないですから、ぜひこれはやってみたいと思います。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 最近、フォークやナイフ、箸などを使わずに手袋をはめてハンバーガーやシーフードを手づかみで豪快に食べる手袋グルメが若者を中心に大きなブームとなっています。これまで手で食べるのは行儀が悪いというイメージがありましたが、手袋をはめることで豪快にかぶりつく楽しさを味わえるようになりました。今の時代、飲食店に求められているのは新たな体験、非日常感、付加価値です。手づかみでかぶりつく食べ方が若者には新たな食体験として受け入れられているようです。手袋グルメが人気を集めている理由は豪快さや背徳感だけではありません。料理を手で持つことで温かさや冷たさ、柔らかさなどを直接感じることができ、食べる前から料理に対する期待値が高まります。また、子どもの頃のように夢中になって食べられることや、日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょう。
1: 50ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: シーフードを手づかみで食べたの、子供の頃以来かもしれないね。
0: 해산물을 대즈감이 손으로 집어서 먹은 거 고도모노코로 이라이 카모시레나이네. 아마 그 어릴 때 이후 처음인 것 같아. 고도모노코로 이라이 어릴 적그 후로 일지도 몰라 했으니까 그후 처음인 것 같아.
1: 手づかみシーフードって大人になるとしないでしょ？
0: 어른이 되면은 이 해산물을 손으로 먹지 않잖아. 그러니까 이게 손으로 먹는 것보다는 이렇게 뭐 칼로 베어서 그 안에 거를 뺀다거나 하는데, 선생님, 게장. 아, 네, 뭐, 어떻습니까? 데스카미ですか? 소리 또 뭐, 하시오 使いますか?
1: 아, そうですね。まあでも私はお箸です
0: です
1: か
0: か、あれはやっ
1: ね。
0: ぱり手づかみでチュチュってやらないと。그러니까 그런 것의 차이인 거예요. 어른이 되면 해산물을 손으로 먹지 않잖아.
1: 子供に戻った気分だね。
0: 子供に戻る 하면은 어린아이로 돌아가다. 마치 어린 시절로 돌아간 기분이야.
1: 今日だけはっていう特別感がすごくいいな。
0: 今日だけは 오늘만큼은, 오늘만은 괜찮아 이런 거죠. 그러니까 오늘만큼은 괜찮아 하는 特別感, 특별한 기분이 들어서 정말 좋네.
1: こういうので非日常を味わって、また日常に戻るのが楽しいね。
0: こういうので非日常を味わう。いろんな것으로、ちょ、いろんな식으로、일상적이지않은것을즐기고、また日常に戻る。다시일상으로돌아가는게즐거워。
1: ナイフやフォークを使わないだけでこんなに気分が変わるんだね。
0: ナイフなフォークを使わないだけで、쓰지않는것만으로도、こんなに気分が変わるんだね。気分にいろけ달라지는구나。
1: 手で食べるっていう背徳感が面白かった。
0: 손으로먹는다하는약간양심에찔리는묘한짜릿함이재미있었어。이양심에찔린다는것은아이거손으로먹어도되나？괜찮나？이런데손으로먹는그묘한짜릿함이라는거죠。
1: 周りのお客さんもみんな楽しそうだったよ。
0: 주위의다른손님들도みんな楽しそうだ。

0: 手づかみシーフードって大人になるとしないでしょ。子供に戻った気分だね。
1: 今日だけはっていう特別感がすごくいいな。
0: こういうので非日常を味わってまた日常に戻るのが楽しいね。
1: ナイフやフォークを使わないだけでこんなに気分が変わるんだね。
0: 手で食べるっていう背徳感が面白かった。
1: 周りのお客さんもみんな楽しそうだったよ。
0: 焼き鳥店でも手袋グルメが人気らしいから今度行ってみよう。
2: 52ページ、楽々言葉相談所。
3: 6월35조応援があってこそここまでやってこられましたラゴハルンゴス応援があって初めて이렇게바꿔말할수있을까요。
2: はい、言い換えはできるんですけども意味合いがちょっと違ってきますよね。まず応援があってこそ、これはここまで来られることができた一番の理由は応援があったからだという意味なんですけれども、応援があって初めてというのは、その名の通りここまで来られることができた最初の理由は応援があったからだという意味になります。
3: じゃあ、이거는요바꿔말할수는있지만좀뜻이달라지는데応援があってこそ라고하면은요여기까지올수있었던가장큰이유는응원이있었기때문応援があって初めて하면은응원이있었기에비로소란뜻으로저여기까지올수있었던첫번째이유이거는응원이있었기때문이다즉다시말해서테코소라고하는것은뭐뭐를해야만그래야만진정으로그렇게해야비로소즉앞에조건이성립해야뒤에오는결과가성립한다라는것을강조할때사용을합니다반면에태하지메때는뭐뭐하고나서야비로소뭐뭐하고처음으로내가어떤사실또는의미를알게되었다이런뜻을나타내거든요예를들어서
2: みんなの応援があってこその優勝だよ。
3: みんなの応援があってこその優勝라고하면은모두의응원이있었기에그래서가능했던우승이야즉응원이라고하는것이내가우승을한가장중요한조건이다라는거죠반면에
2: みんなに応援されて初めて自分にはこんな力があったんだと分かったよ。
3: 태하지메때는요모두에게응원을받고비로소나에게이런힘이있었구나하는걸알게되었다즉응원을통해서내가새롭게알게된사실은나에게이런힘이있구나하는거다새롭게알게된사실을말하고있는겁니다자대화문잘보시면서차이를익혀두시고요자그러면은대부끄러그룹에관한이야기모이스도요코귀대구다사이
0: 最近フォークやナイフ、箸などを使わずに手袋をはめてハンバーガーやシーフードを手づかみで豪快に食べる手袋グルメが若者を中心に大きなブームとなっています。これまで手で食べるのは行儀が悪いというイメージがありましたが、手袋をはめることで豪快にかぶりつく楽しさを味わえるようになりました。今の時代、飲食店に求められているのは新たな体験、非日常感、付加価値です。手づかみでかぶりつく食べ方が若者には新たな食体験として受け入れられているようです。手袋グルメが人気を集めている理由は、豪快さや背徳感だけではありません。料理を手で持つことで、温かさや冷たさ、柔らかさなどを直接感じることができ、食べる前から料理に対する期待値が高まります。また、子供の頃のように夢中になって食べられることや、日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょう。
3: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: テニスをしたり、テニスを치거나、テニスをする、する의다리연결할때는したり、이렇게되죠。조깅을したりします。조깅을하다、조깅을する。여기에다리연결할때도、조깅을したり、뒤에します。되니까는、テニスを치거나、조깅을하거나해요。우리교재에는하거나가빠졌는데요。조깅을하거나해요。라고하면되겠네요。자동환기꿀팁살펴볼게요。탈의는뭐뭐하거나라는뜻이라고했어요。그런데동작을열거를나타낼때보통탈의탈의스르의형태를취하지만그냥탈의스르와같이하나의동작을예로들고그밖에도비슷한것이있음을암시하기도합니다。한가할때는만화책을보거나해요。
1: 暇な時は漫画を読んだりします。
0: 暇な時は한가할때는漫画を読んだりします。漫画を読む。이렇게하나의행위이기는하지만은뒤에타리스르연결해서만가오연다리시마스와같이표현하기도하죠그래서만화책을보거나해요이말을들으면은아보통만화책을보지만그외에또다른걸하기도하겠구나라는느낌을우리가받을수있다는거죠그럼오늘의문장학장살펴볼까요이번시간에는타리타리스르를사용해서질문에답해보려고합니다잘듣고따라해보세요일본에가서뭘했어요
1: 日本に行って何をしましたか
0: 日本に行って일본에가서何をしましたか무엇을했어요여러분行く크로끝났긴했지만은접속조사태에연결할때초근편일어납니다대답해볼게요라면을먹다
1: 라멘을食べる
0: 라멘을食べる애니메이션굿즈를사다
1: アニメのグッズを買う
0: アニメのグッズを買う타리타리로연결해봅니다라면을먹거나애니메이션굿즈를사거나하다
1: 라멘을食べたり애니메의굿즈를샀다리する
0: 라멘을食べたり라면을먹거나타베르이그룹동사죠타리연결할때동사마스형에연결하면됩니다타베타리애니메의굿즈를샀다리애니메이션굿즈를사거나가우일그룹동사인데우쭈르는초근편일어나겠죠그래서샀다리뒤에스르까지연결해서갓다리스르사거나하다맛있는라면을먹거나좋아하는애니메이션굿즈를사거나했어요
1: おいしいラーメンを食べたり好きなアニメのグッズを買ったりしました
0: 그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 釜山旅行はどうでしたか？
1: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
0: そうですか。釜山の天気はどうでしたか？
1: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、2日目からはずっと晴れでした。
0: それは良かったですね。
1: はい、でも日差しが強くて私も妻も日に焼けました。
2: 여러분잘들어보셨나요？부산여행을다녀온학생에게김지우가말을걸고있어요。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 부산旅行は부산여행은どうでしたか？어땠어요？다시한번들어보죠。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 이어서보면요。
3: 楽しかったです。해운대で海を見たり、グッチェ市場で買い物をしたりしました。
2: 楽しかったです。즐거웠어요。楽しい。이형용사의과거형태는어미를까다로바꾸면되죠。정중한형태는뒤에데스만붙이면됩니다。해운대대해운대에서우미오미따리바다를보거나우미오미르바다를보다타리연결할때는요동사마스형에연결하면됩니다미따리보거나국제이치바대국제시장에서가이모노시따리시마시다가이모노스르쇼핑을하다타리연결할때는요동사마스형에연결하죠그래서시따리가이모노시따리시마시다쇼핑을하거나했어요다시한번들어보죠
3: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、グッチ市場で買い物をしたりしました。
2: 이어서보면요。
3: 先生。

0: おすすめのミルミョンも食べましたよ。
1: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。직역하면선생님추천의밀면도먹었어요라는표현인데요조금자연스럽게선생님이추천하신밀면도먹었어요라고하면되겠네요다비마시다뒤에종조사유는정보를제공하고있어요다시한번들어볼게요
0: 선생님오스메노밀면도먹었어요
1: 이어서보면요
0: そうですか부산의天気はどうでしたか
1: そうですか그래요부산의天気は부산날씨는どうでしたか어땠어요다시한번들어보죠
0: そうですか부산의天気はどうでしたか
1: 이어서보면요
0: 1日目だけ雨が降ったりやんだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
1: 1日目だけ첫날만雨が降ったりやんだりしていましたが여기까지볼게요雨が降る비가내리다내리거나하고싶어요후르일그룹동사인데우쭈르는요초금편일어나야죠그래서후따리야무라고하면멋다거치다인데요누붐으로끝난일그룹동사는요발음편일어나야죠거기에타가다로바뀌어야죠그래서야한다리까지나왔습니다아메가후따리야한다리시떼이마시다라고하면직역하면비가내리거나멈추거나하고있었습니다인데요과거상황을실감나게나타내기위해서테이르표현사용되고있고요그다음에후따리야한다리시떼이마시다문이끝난형태뒤에가뭐뭐인데라는표현이죠혹은뭐뭐이지만이라는의미나타낼수있습니다후츠카메카라와둘째날부터는ずっと계속晴れでした맑았어요다시한번들어보죠
0: 1日目だけ雨が降ったりやんだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
1: 이어서보면요
0: それは良かったですね
1: それは良かったですね그거참다행이네요이어서보면요
0: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
1: はい네でも하지만日差しが強くて햇볕이강해서強い강하다접속조사태에연결할때는이형용사는어미이가크로바뀝니다私も妻も저도아내도日に焼けました햇볕에탔어요라는뜻입니다다시한번들어볼까요
0: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 부산旅行はどうでしたか
3: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
2: そうですか。プサンの天気はどうでしたか
3: 1日目だけ雨が降ったりやんだりしていましたが、2日目からはずっと晴れでした。
2: それは良かったですね。
3: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
0: 비즈니스망비즈니스망
1: 비즈니스망비즈니스맨직장인이고요
0: 비즈니스우망비즈니스우망
1: 비즈니스우먼비즈니스우먼입니다
0: 비즈니스파손비즈니스파손
1: 비즈니스파손비즈니스퍼슨인데요혹시발음팁있을까요
0: 비즈니스는일본어로비즈니스라고발음합니다
1: 랜덤박스지식스페파단어에숨겨진비밀신조어중하나의스페파는공간대비효율을뜻하는단어인데요요즘일본사회에서주목받고있잖아요
0: 네맞습니다한정된생활환경속에서공간을얼마나효율적으로활용하느냐가삶의질을좌우하는중요요소로인식되고있기때문인데요사용하지않을때접어서보관할수있는가구나남는공간을공유하거나대여하는서비스등이스페파가높은대표적인예시입니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업 및 승진을 위한 JPT 일본어 능력시험 응시권을 드립니다